0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفل الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهوره من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
2: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعايه اغاني اغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: Nostalgie présente.
4: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va changer le monde.
3: Avec Nostalgie.

0: خير. شو في؟
1: احكي لي ساكت. عمين عم بتكذب؟
2: من فوق ليه بلعت لسانك؟
1: ليك هيدا الكره. معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
5: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
6: سهر عيني حبك على عيني.
5: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
6: مجنون.
5: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.